no kwasam so sɛ me ɔdefo ɛsɛnsɛ me wɔbɛrema bi deɛ tumi nyinaa de wɔ no no ɔno na mekuta no deɛ wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔhonya mi sika ɛnipa ne atwa nanso mɛrema yɛ ɔkata so ei ɔnɛ kyɛ ɛsiane sɛ mafa no nti menim sɛ deɛ aka nyinaa no ɔde aka me ho meyɛ ɔbɔnimirifoɔ meyɛ ɔhonya ni menim sɛ wo so wone me adwene ɛyɛ baako sɛ mɛrema yi wama yɛ adeɛ

0: wode ho wuram a na wode ho wuram yie woyi wo ho so ayi ho awurade wɔnhyɛ to nimpa ɔno wɔgyiga a wɔbɛtumi ama nnipa piepie firi asase ase sɛ ne ɛtotɔ fɔ mɛsoro kirikirikiriki na asase nso ayɛ mma wo mmom na ɛsɛ sɛ ɔhu ho mmɔbɔ na awurade hu mmɔbɔ bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade wotumi fa bɔne nkyɛ bɔne baako a wobla ayere de yɛ woɔ wotwa mu a wonam dan no akyi wobla ayere wo ne ne nkasa hyia sɔre fie wobla ayere o bɔne baako a ɔde yɛ woɔ ɔhyɛ wo mu de bɛduru nnɛ
1: gyamɛnka deɛ wɔ hɔ
0: asom asi deɛ mene ne nkasa da
1: wɔyɛ
0: nsuo kuro a mɛto no a mensɛ bi nya deɛ
1: ɛnom hu na mɔne mɔne
0: masere m'anim
1: memuna wɔ me tirim
0: wo kristo ni a wote a na wo nua fom wo wakumaa bi wo yere bi wo church member bi aku a wowɔ no wɔ asafonom hyɛntedua bi ɛnti woagyae awurade adwuma de ato hɔ kyɛnie paa ɛti yesu toa so wɔ Matthew 18:23 no ɛkɔ to 35 no
1: akoatirimɔdenfoɔ no
0: akoatirimɔdenfoɔ no
1: yɛnti ɔsɔyine te sɛ ɔhene bi a
0: aha
1: ɔsɔyine te sɛ ɔhene bi a
0: wɔse wɔsoro ayeneɛ ne te sɛ wɔyene bi a
1: ɔpɛɛ sɛ ɔne ne nkoa bu nkonta
0: hwɛ o hwɛ ɔka ɔbaa sɛ wɔde ne nko a ɛbɛbu nkonta
1: ofiti aseɛ buuɛ no
0: na ofii aseɛ a wɔbu nkonta
1: ɔde baako de ne talent ɔpidu blɛɛ no
0: ɔsa obi de talent pipidu blɛɛ no
1: na ɛnam sɛ ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
0: na ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
1: ne wura no hyɛ no sɛ ɔntɔ ne ne yere deɛ ɔwɔ nyinaa
0: ɛna ne wura no ka sɛ ɔntɔ deɛ ɔwɔ nyinaa
1: fa mɛtua ka no
0: ɔmfa bɛɛ deɛ
1: mɛtua ka no
0: tio wɔno de obi ka 10 million ɛna ɔkɔɛ na nnipa korɔ ne sɛ ɔnkɔtɔ deɛ ɔwɔ nyinaane
1: ne yere nema nyinaa fa
0: mɛtua mɛtua 10 million no
1: ɛna akoa no gu nkotodwe serɛ
0: no sɛ ɛhɔ na akoa no bu nkotodwe
1: ɔwura tobo ase ma me
0: ɛna ɔserɛ no sɛ bi wura tobo ase ma
1: me mɛtua ka no nyinaa
0: aha
1: na akoa no wɔ ne hu ne mmɔbɔ
0: na akoa no ɔde ne ka 10 million no ɔhu ne mmɔbɔ
1: ɔgya de ka no kyɛɛ no
0: ɛna ɔgya 10 million no ɛna ɔde kyɛɛ
1: no na akoa no nso firi adi kɔhuru na wura akoa mu baako
0: na akoa no no ɔno no firi hɔ no ɛna ɔno nso kɔhu akoa bi a ɔno nso
1: ɔde ne ka denial wɔ ha
0: ɔde ne ka 100,000
1: na ɔsɔ ne mu tim ne mene
0: wate ɔse wɔso yɛka sɛ obi atim wɔ bi mu no a
1: serious one
0: kyɛ sɛ wɔasɔ n'ataadeɛ ne ne batese ne ne kɔn nyinaa ɛdeɛ
1: tim ne mene kaa sɛ atua me ka
0: ɔno ɔde ka 10 million no a ɔno wakoto na yɛde akyɛre no wɔno firi wɔ obi de ne ka 100 no ɔse ɔbɔ ne mu tim ne mene
1: kaa sɛ tua me ka
0: ɛna ɔse fam 100 mam
1: na wura kwa ne ɛso de ne ho hwee fam serɛ
0: no sɛ ɛna deɛ ɔde ne ka no de ne ho yɛdeɛ
1: hwee fam serɛ no sɛ
0: ɔn sɛ ɔno deɛ ɔbu nkotodwe ɛne yɛde kyɛɛ no meboa
1: yes
0: but wɔ deɛ wɔ se wɔde ne ho too fam ɛserɛ ne
1: sɛtobo ase ma mene mɛtua
0: me nso ma me berɛ na me nso mɛtua
1: na ɔno deɛ wɔampene
0: na ɔno deɛ wɔanyɛ deɛn
1: wɔampene
0: wahu biribini black man
1: ɔde ne kɔto afie ase sɛ ɛnkɔ sɛ wobɛtua ka noasa
0: ɛne waa na ɔma apolisifoɔ kyee no sɛ ɛnkɔpem sɛ wobɛtua 100,000 no
1: na na wurakwa no huhuu deɛ siiɛ no
0: na deɛ ɔde ne ka 10 million no ɔhuu deɛ si
1: ɛyɛ ne yɛ pii
0: ɛyɛ ne ya
1: na wɔbɛka deɛ siiɛ no nyinaa ɛkyɛ ne wura no
0: ɛna ɔno nso ɛbɛka deɛ siiɛ nyinaa kyerɛ papa no
1: ne wura no frɛ no sere sɛ
0: ɛna deɛ ɔde ne ka 10 million no frɛ no
1: seeɛ
0: akoabɔne
1: wo serɛ menti medeka ne nyinaa mɛkyɛ
0: woserɛ me nti no medeka ne nyinaa mede akyɛw
1: ɛnsɛ wo so sɛ wo so wohu ne wɔwɔ
0: kwa no mɔbɔyɛ no wo so wohu nnipa mɔbɔ na wo so wode kyɛw
1: sɛdeɛ me so mede mehu mɔbɔ no anaa
0: bɔnsɛm kɛseɛ ma bible no wode meka 10 million mede akyɛw wokɔɔyɛ obi de wo ka 100 no ɛnsɛ sɛ wo so wohu ne mɔbɔ na wode kyɛ ne wɔ naa bla aberanteɛ se ne papa anhwɛ no nti ɔno nso ɔmman ne papa hwɛ wo papa ahwɛ wo ɛti wo so woman wo papa kyɛ sɛ woa wokoa ma homebo a onyankopɔn a ɔde wo adua wo papa so sɛ wo papa ɔnhwɛ wo ɔntete wo ankɔpem tɛma wobɛnya baabi asi na wo papa anyɛ saa adwuma no saa nyankopɔn na ɔde adwuma no hyɛ wo papa ne nsa no saa ɔno nyankopɔn ɛna ɔne wo papa no bɛdi na ɛnyɛ wo ka ɛmema me paa
1: amen
0: saa nyankopɔn no ɛna ne wo papa no ɛbɛdi na nya wo wo de de ondi ma ne so no do ba wiase eti wa fam die bia eye oba ahyade sese sa wo ye no o so wo wa so wo
1: o so ye
0: e so sa wo ye dey
1: wo ye
0: wo wiya wa te wo sa firi ho aketua no de ewo nyankopon hyem no no na ketua ewo nyankopon hyem ne ye dangerous because sabon ka se so nipa bi ye onipa bi bone a nya obepata ama no na so obi ye nyankopon so bone a hwan na bepata ama no etu ono a wawo akoda a wanhwe no no a nyankopon de so aketua bre no no bi ne jada aketua wo de ma wo papa no esha sa semana ne ade ade bo na timo de sika nketenkete ne atade esese ototo ama no no a wonye no de nyankopon de bre no no esoso sene de wo de panese no no ti ya wodi ya ti se wo ba na owura kwa na ti ya no
1: eye no ye pi
0: onu se ye ne ya
1: na odi ne ma ho ehia fo se
0: e no ko fa sa kwa no se
1: enko so
0: onu so ko da fi ko fim tem onu so betua tan mi ni
1: sara se mumu biela mfi na koma mu
0: sa na mumu biela
1: emfi na koma
0: mu emfiri na koma
1: afa ni nyamfo so amfi ne wo
0: amfa ni nyamfo so anche
1: no
0: a
1: me so ojan so beye no
0: onyankopon so sa na obeye one free wakumem, and for wakuma di ancheno. One free wakumem, and for washu di ancheno. Usafu di ancheno, usafu mami di ancheno. A maku leader, youth leader, a diaba diaba da. One free wakumem, and fancha wong, unia, dia, weere ukunu, oba, umame, papa. So one free wakumem. Let's a one fasa, go for a fumo, dia ancha wamwa. Was it sana wonso usure jano obeye wo sana wonso usure jabe misi body fefreti ni pa bebre akwa bu nsem yam ni yati fie ba kum ni yenka akwa ti se sda ni ni pentecost ni awale no ba ko ko asole na ba ko ko yie ba ko ko mpa ibo na ba ko ko de su entertain bi omu nhia ofie hoda Ishaka urade.
1: Amen.
0: Abla bonu se sei akwa kwa ti se Pentecost ni SDA ni omo wale. Chedie pa. Eni ti Bible ni ka se bi. Ha? 1 John chapter 2. O ka se bi 9 to 11. Wo se,
1: wona wo no nuanom na ti sumu.
0: Aha, omo a wo mu ndo wo mu nuanom no.
1: Ati sumu.
0: Wo mu ti sumu.
1: Yo kaso wo han mu.
0: Yo kaso wo han mu.
1: No tan ni nua no.
0: No tan ni nua.
1: Odaso wo sumu di spesi sabi.
0: Yo kaso obi tan ni nua, obi a wode obi ho asem ahye ne mu. Wo se se ni pa no, wo ti sumu.
1: Yo kaso wo han mu no tan ni nua no.
0: Yo kaso wo han mu no tan ni nua.
1: Odaso wo sumu be di sese.
0: Odaso wo sumu be duru sese.
1: Do do ni nua no ti han mu.
0: Do do do ni nua no wo ti han mu.
1: Na su tudu abi la ni ni mu.
0: Na su se ti dua bi anya de
1: e. Ni ni mu.
0: Ni ni mu. Eti obi a odo nimpa no wonfa nimpa bo ne nhyeni mu.
1: Do ta ni nyano eti sumu.
0: Shake urade.
1: Amen.
0: I written in 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Bible.
1: Monhwe no bia fa obi bo ne ntio bi bo ne ka.
0: Ti ayo. Monhwe. Obi amfa obi bo ne
1: ntio bi bo ne ka.
0: Bo sam kase ma Bible no. Wo se monhwe no obi amfa obi bo ne ntio obi bo ne ka. Eti Proverbs chapter 20 verse 6 22 mebu se betra dio no ni ma dio no mienu
1: enka se
0: o se enka se
1: me se bonia na emu
0: me se bonia na emu
1: twen urade
0: twen urade
1: obe bua o
0: on enka se me se bonia na emu twen urade
1: obe bua o
0: e na na okwa yie na onim se obe ba ntem na ka wa ma ntem beduru fie sabre nkwale efiofo ahwe ma nkwale obi ani di na bi da where the comma da dia ya wa yoro hokura no kechire no e wa na bo otirim po se eh fi afo muti mo odene papa jisan kende menti mi aman ke kombe kun kwale na dia tu otirim an fi amien sani tita no ansuo mu na ya amanfo hata omu no ma ofi ono wo se suo na mu na jam wa e na opa ke o manyi na na mko she ho edem na mo dia je ko shem na wo loku echire ti se du bia she ho na amanfo ejiti amanfo osumie ni amanfo fom na first gate no di we ni betem yakopon na chiga moka wo se motivia ha mo ni adwempa na motivia
2: tie de bible ne katre wo osimu sho ye na man fa dien
1: bi bone tu bone
2: obi bone en tie obi bone ka eti Proverbs chapter 24 verse 29 o kan sai
1: 24 verse 29
2: o si sai
1: en ka sai
2: o si en ka sai
1: se wo ye me no
2: se de o ye me no
1: sa na me ye no
2: en ano bo ko bon bo sha wanya bi ama mi dien ne wo no so ba
1: metu ene de wo ye no so ka
2: o si me so metu o si en ka sai said your year me no me so ya ne sa metua me de wa ya me ne ka bible say ojidi ni awpe heaven akọ men can be da etia kwa we bọ nwu bi am de pa wo se ewuraze sachrama tamfo
1: ambule
2: wo se ewuraze sachrama tamfo na ma wo nya me ho adwen papa bo sem kese ma no wanu awaye wiaseni o wato nwum no wo se awurade sachira matamfo na matamfo enya me ho adwen papa na wo kristo ni medi yesu moja ye ai benku a eti meti tal matamfo achi ehshino
1: wo yesu di mu
2: me potoma ko di kwina ndi ase midi kuna ni ase enkwanani
1: meswa bia manuni bia no fa bia bubisa pani bia
2: bidi nunum ade fra kakaduro ade shito fra de sano utimu odino na kakaduro ni nunum ne kote eya ize ya shito sa ka ho
1: shito eya
2: asamba badabi Proverbs chapter 25 verse 21 to 22 what can say
1: say e come de otamfo a
2: say e come de otamfo a
1: manaduani ni
2: se sukom de noa
1: maninsuonum na obo sunya sama gune tifi
2: na bible say we yesa na wo suja sama na wo de gune tifi
1: ne rade be se wonem
2: fo mo ma ye nsua bone fa che ni ye nyai ma wurade wo waka tu ay say wo se se kom de wo tamfo am na duane
1: esu
2: kom de na manusuo num na wo ye sa na wo ye suja sarama e di gu woni native simple Romans chapter 12 verse 14 bible ne ka sai
1: munshira wona o time
2: munshira o bonsom kase pa e di grant bonum bi o se bless those who hate you Isaka urade Eddie Grant wasi shira wo mu a wo me yade ai wo mu ta Eddie Romans 12:14 wasi mu shira wo mu a
1: wo ta mu
2: mu shira
1: na mo nume
2: mu shira ma mo nyade ai
1: mo nume
2: ana wo shwe yade yesu moja pa bo nsama su ose munshira mamunya dey
1: monome
2: ana oso sign e free wonu muba eno mensha mukwa ukwasi asa o papa
1: ujimisa ose
2: nshaka urade
1: amen
2: kobirinkun ensua ni anwea na befa wo jidi nipa wadi antwa da na tuapia enda ba se jese me kwa sole akam di antwa be bodua
1: adam kwa so ntia ma jimi ana
2: and it is 70 to 21 mo se
1: mo mfa boni ntio bi abone ka
2: wati mo mfa boni entia obi boni soka
1: mo nanyu nema ya fe woni pa nyina ni
2: ana me ye wedi na space ya mba
1: ah
2: entia na wo ye bia
1: Miss wo
2: ana no me nyaye asemasi anko etie na onu so anyayi a o se mo fa bone entia obi bone so ka
1: mo na nyu nema ya fe woni pe
2: yen ni da o kristo ni wo se wo da dachine no ma e de en
1: efe
2: o o kristo ni dachine no e kwa be na kwa re be ko school ene etuma enye ese me fa ese be shema nkole suade ekwa be na Kristo ni ma paso a ma wale be ye bible say wo tena se na wo twene ya da twene no ma e fe na man koso
1: tumia
2: o se se betimia
1: mo fa mu die
2: ejidifo ye fa mu die
1: oni ni panya ntase ndwie mu
2: bo sem ke se ma bible no mo fa mu die mo ni ni panyina die wo ta wo die wo do wo die wo gai ma oba shi ti afo die wo gai ma ufo ma afo wo se mo fa mu die
1: adofo
2: adofo
1: mo ni tom hore
2: o se mo nto tom hore
1: ne mo munya ma onyankopo bufu
2: wati an to to hore Jaima hwan
1: onyakopo bufu
2: Jaima awurade abufu
1: bise wa kyo se
2: efise wa kyo se
1: me na retawo me
2: me nyankopo me na retawo me
1: me la metuaka
2: me ya no mari e
1: metuaka
2: why na bari se se saka tua we wa gya se kaso wa sase a wode ma wo si Jaima awurade ne ya kyo se wonu awurade no wonu a na betuaka
1: It is a comedy of time for.
2: It is a comedy of time for.
1: Manaduani.
2: Manaduani.
1: It is comedy.
2: It is comedy. No,
1: and so on.
2: Ah,
1: nasa ayo.
2: Na Bible na ya mushi ane say. Na me chichire no. Wo bompa ye nyina wo sufreji. Tu ka sembo 1 Corinthians chapter 4 verse 11.
1: Wo se edibesi edon yimu.
2: Eh, wo se edibesi don yimu.
1: Ekomni su komdi yen.
2: Ekomni su komdi
1: yen. Yedadeja.
2: Yedadeja.
1: Na wo buyen.
2: Wo buyen.
1: Yeni ba biti.
2: Yeni ba biti.
1: Ye brɛ.
2: Ye brɛ.
1: Ede yasa ye adwuma.
2: Yasa ye adwuma.
1: Wo ya yen a.
2: Wo ya wo yen a.
1: Ye shira.
2: Ba wo sem kase ma Bible no. Bible no wo se se wo di atemu a.
1: Ye shira. Ye shira.
2: Wo so e. Yakubo betua ka wo se nyakubo betua ka 30 drivers we na di 30 drivers bebere ko bu sem jemu ko asia wo se aboa 30 drivers me kai papa bia ono ko pension no se we ne kam ye santi wo pe no ono wa penti ne 30 no ma wo di adanda na wo se de be ya won mo akokorantem wo se the first road kumasi kote to overlook kulom nipa 9 oduro ho na nipa mienu si na wo sa tie sima ba agura gajo nhye wa hwe driving mi no notice u pos do tisi mo hwe sa branch e kitu abi pepe papa papa pa hey hey hey hey papa pe mu na drive sa nkwase a drive no wo sa akura ne kura ka se adan na wo drive nkwase a drive ne sa no a anken ha no no nim se bi akura no wa hu we dia wo de papa pe mu asoso Papa paimu ana wo drive san kwase a drive it was say wa no ka kire person yes bi enu say me shire mo munshi na munkofo next stage nuna ejuma ni discipline me sha ko paint in private car nkwara de be ko tu okofie na yire busa hye no anya ejuma na o se da bi ejuma we dia me first bomb ayato abome no second an hwe ya oluma e matu bro Was this your yaw yania?
1: Yeshira.
2: Ah! Gabby, many general Jose. One of my maybe na yajuma. Najuma omo yeno, I have four lessons in the jume. Naketiani ye. Won't jalad be jalad be jashi. Womu did you hope free? Naketiana so ye. Na ma meno, I dear be a ye be aso bajano bataho. Mammy ni munimpa. What did you call anatam rough rough? We ba no ko we ba no ko na girl ba ko woni ma me na 15 years tese wa fina ni on fa ma me no wotume fa pan no ofa no nya de shiwa ma me se ha ne de pan shi u ji mi ni titi bonto kura si ni ba ya titi wa mo ni ate pan no onya ma me ni nya ka pa o se eh me wo de mayi ka ho a me tika ho an ka ye Eti ma mini din ma men de ne nai din atemo a no ka kire ma men se ma men san fa de tinka na ma men ni ewu wani ma men atre 15 years enen kakran kakra wato kuma se plot wasi ni 2 rooms wamo mo ntumi antena nyina ko ene binum ni nam ton shio nyambotre nyabre ma awurade jai ma awurade wo si wo no na awure toye de ai ewo no
1: otia
2: eti wo si wo yawo ye ne a
1: yesira
2: yesira
1: wo tan ye ne a
2: se wo tan ye so a
1: ye preso
2: ye preso
1: o se ye din a
2: wo mu se wo din a
1: ye nya aka
2: ah wo de ye se wo din wa ye aka wo ne wo kuma ye aka wo bla ye aka wo ne anyere wo ne na ye aka wo si wo ne na ye aka wadam phone na yaka wo church member wo ne na yaka o bible no say se wo say ye dini a
1: ye nya aka na ye se wi ase fi
2: wo so ye se wo dini places and worship wo gai twene a wo bo wo gai amaku a wo dwane wo gai youth no wo gai ye bia ya no tie wo kakra bi asole no wo gai ene na enum le wo tie awura wo hu mbo awurade wo hu mbo
1: amen
2: wudia wa fom wo na no atia wo wo ye bibia mena to se didia bible no se se wo wa hu nyansam fa nche no a wo je wo soro so wo fa wo so de nche wo da last quotation 1 peter chapter 3 verse 8 to 12
1: ba ko ye
2: nti tie e so asem no wo se bia ko ye
1: odo
2: odo
1: ahobrasie
2: ahobrasie
1: anybody fa free
2: anybody fa free bia ko ye odo ahobrasie anybody fa free
1: na wie ye ne se
2: na wie ye ne se
1: nya munya adwonkro
2: munyina munya adwonkro
1: munhunu ema mo ho
2: munhunu ema ma mo ho mo ho
1: muno da mo se nuanom
2: muno da mo ho se enuanom
1: moye mo hyehye mo ema mo ho
2: moye mo hyehye mo ma ma mo ho
1: munyina ho brase adwene
2: munyina ho brase adwene
1: mo mfa boni ntobie boni ka
2: bo sem kese ma bible no mo mfa boni entia obia boni so ka
1: enso mo mfa oye ntia oye ka
2: mo mfa oyawo so ntia wo yawo ka
1: nemo munhyira
2: nemo munhyira
1: se we mu no frɛ mo sɛ
2: efri sɛ we mu no ye frɛ mo sɛ
1: mo magi nhyira
2: so gyina wo naso afɛ bɔmpa ye breti wa wa bi na ka kyerɛ wurade sɛ wɔma wo bɔne fafire ne bɔde fakyɛ ho ho fiti saa bredi kɔ wo ne wo nua bi ayaka asɔre a wotim sɛnti dua bi nti dwumadi ɛsɛ sɛ wodi no wasafo num wagyae de ato hɔ bɔmpaeɛ ka kyerɛ awurade dwumadi ɛsɛ sɛ wodi no wasafo num deɛ wɔbi ayɛ nti wagyae de ato hɔ afiem wo nkumaanom wo nhyew nom wo nuanom wo ne wɔmɔ ayɛ ayaka adwumam baabi a wosua adwuma wo ne obi nkasa wɔ hɔ nanso wote nyankopɔn asɔre fie bɔmpaeɛ ka kyerɛ awurade bɔmpaeɛ ka kyerɛ awurade ka kyerɛ awurade ɔma wo bɔne fakyɛ ne bɔne fafire honhom
3: anopa yi yɛ mɔmpaeɛ na

Yo dafo yebeda wo nyankopon ase ebrei adom kese odi adom ye wahwe yen so na sabrei yeda so yeti enkwa mu ewurade asem na duru nchen ena no pe yi wiase ne dia duru ene dia ekɔ no ene daso aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwam na nasem de entwam da ene eya yoro hosem ema we nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa nim se wo ha no ana se utuetua na so odofo anye se bia maso bi na yetetua esan se ne bebia obefa bia na ye ka urade asem ne bi bebia obefa bia anopa wiya onnam ni ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfashwo eninti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no ken kai wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedu a onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo se se dia wo da so wo tiase wo didi wo nom onyankopo ahwe wo soma de chipa bi ato eni ti wonim se wiase na da ho ne nyina ya wo dia dia mepese me ma wo tiase na anopa ni se se ene na ya wo dia wo kena de enya wo dia onepa bia no wo wasase we so obetum de ne sase ne bo se ono de obekirebo se atemuda na ema ya wo wu oho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se wodasani bewu owo na chere wonipa watemu onyakopon wakato ho ne so da wonipa bewu no ebra no ne don no dohwere ne de yenyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na esami no umie no se yetwebe yawurade asem sasa Bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena wurade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebrei So benya waso tie urade asem ye ba unchen ya ankenhira no de wiase na duro ne de economy ne ase de wiase ne situmrika no se wa momode so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne konachi dia ende de menu ya wo mpen kwaje wa urade ani ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase anda no ma e wo wiase anopai ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo onyankopon ma de wase we na momoblo no ne wadom no ho nkokwaye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba betie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka odia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o mayetumi atie dia bobra na opie wanim nyamu a o mayetumi aye hira o mayeda wase ewade kese wa ya maye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene yede to aso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e hwan ya kero se men no wiase ananu o mayewa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas moba fun sankese de nipa hwe ye ne yakamfo ye moba fun si bese nine na egute bru so ba ko fri aso ne ko table so ba ko free table so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menia onipa mpa kire kwan pa kra na de mbe pesa me ma o tiase nyina ne se ewiase no fa nkoba bia ewiase na da ho no enya ade a wankasa wo de ba ko bia because ye wesika fa nkase nkase ne adefo ne anudie fa kentren bo afoa enna ye to ani a ye ho se sika no sika ani a ho nya de ne agapade atumeji onipa nkwa akena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bidia duana bidia duasa Eswa na omu nyina agya ho adwae kora wo fie ho ne yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 Bible no ka se mi wose se obi nya ne ho a mensuro na nim nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wo mfa nko na nanim nyam ne na gapade kora obenya ne wasase we so ne yemfa ni na chi ene ti uti asase we so na urade boa no wo to nsamu a de wose wo ye ne se obra ho wase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade Enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase weesu no odofo onfa ne nya hwe mini anom obia ne wa wawu ami asese na japade adi adi na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya won hwe yi na enya ne pen no na wono wo ba ba sia no ne fie a wasi talazo wa guni sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka asasem 17 days Na the poster from Bahwa ni atro suru home call. Ni atro asia no funu announcement. Na me bay me share picture. Ya ye ni maba weble mo picture ni ye dia from na besiru weble. Me share date na nopa ye diba yifru na. Oti bay me. Anopa na mi woho. Na dia bakwa me share ye nina ni se. Nemi ni mse first wall no kura watu no. Anke ye besi yifru nu wumu. Yamano so ni kuro munka wiasaidi wo kure biyase. Na me trase sisi bisa ame hon se. Wo nipa kura diye ni ye jini wo wiasi. Odafuwa.
So okwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17. Bible ne se said you obi afri ni da yem ba ye no. Obekwa sa. Me hu obi a wawu da the hall na ni mobile phone su gu ni jani ye friend. Ye friend space ni afre one touch. Adia ni ko obi amfa. Ye bu da ni kom ne ni pa ni da hall wawu. Na fu ni miye nu nina beli. And it's 1 Timothy chapter 6 verse 6 can say me. O si ye nyadi ye beti ni ye nyadi ye ba no ma. Odofo. Yeme no anu osu ma yen. Na yem pe wu nyame sum pe chiri kwan. E nemre tiye ni maba wasi debi. E wye ye bre mung kwa la kiti nkiti especially. Ye ya ya wu ye 1975 okono. E na yen ye pesi ye fosu nye sika. Ye ma amenu mni ye papa no mu pentu miye nyebi. Ya na ya yura hosam se. E na kure nya 20 years o pesi o si abro sen ye tosu nang. Shake ura didin. Ne nanu pay so betie nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wo se anke munhum nkwasi asem ma me kakra minia so wo a wonim nyansa wo betie ye nkwasi asem ma me kakra na wo de ye nkwasi asem ya bobra akobon se da che be wiye ye pa enkwana kitin kitin nanu anwo ba sibia chi woni panum penyuno wom kra ye 24 years etie na ni papa pa se wo gine wasasi we sho Kwame Nkrumah na ba ji Ghana nyina to ho ye campaign fo a ji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1 Nesu Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kesia tutu to champagne so. Ye huse kwa mi nkruma timbi. Enu ne wese minu miye ni yeshe ni ye huse. Misu minu miye ni siye kwa dane. Nesu ochra ya nsoria. Enku ntabe ni asembe ni yeshe keka chile uradi. Ne ye japa diye ni ya winya diye na ye pribe pribe ni suwebe ya wanyidia. Minia. Bisa huse sese omoba fu ye kwa huko da wane. Ochra wa nsoria. Sanu omeni nginabe ya wanyidia. Sika eye uradi diya. Eye urade na odiche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se urade na sika ni dwete wono. Ono odiche. Enite ya nye wadu ni se. Ube pribebre na odi ape onu. Ye die we urade nsem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Oba abesia. No wabwa uraste binu wachiche mu di koke di asha urobe mu. Ayuro hosem ni se. Yese sani raste ina. Egugu gufomi se itatatata. Ehena ope se udi wiasiko. Asase we ya yete so no enye ni panyira na urade bo won so we menye sika eni to ko first Samuel chapter 2 verse 7 na bible ni se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye eni to ti asase we so a asetena bia na urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 bible ni se yem pene dia ye wo so na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope Anope sori ye bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori anope sese ye kase ye pe 20,000 10,000 firu nchanya e bia obenya obi sori anope I tell you say wo pe 10,000 po di anwa e money anwa ene ne madi onyanya bi wo di awurade ayi wadom wadidi wanom da bi ewiase wei e dia ne yefa ma mu wasom nyu wo sa ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti usi akale ehono komasi asika foti tregu wato fence wall wato tio enkraman guho watchman securities next one adjumpo wada ne bontone yem menia me shawde na me kachira we na no pay ebre ya me no che urade asem ise fa ohia no faso ma urade obi asia brosan eto som bi ensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio next one adjumpo wada na komantone yem fa ohia no faso ma urade because transam ne say dia eti umu no aso sire ewiase eniti so wa urade na so obi wo sika ya ho se wo ye kese because as I see dia ne ya fama wo sika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ya garden no obi a wa wiase no nam na ye garden wo wana asomdwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwiri nyao me ne se ne so urade a me wotimani je esa se mitumi dia duane bia me pe Mitumi asase a menam so no menama me ho den because me ni mo ni kura me di na chin eti menama me move confidence me mo bubuo me show so proud and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria me si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na ka che custom ni ni se Land Cruiser na abeshe mba kufuwa na timiti huni mami na wade mbeko. Oshe Land Cruiser anu washami washi sofu wenu mdi wamu mfao. Eni niti widi ya chen ni yaka siye nyadi ya hujua. Odofuo. Yaka siye nyadi ya hujua. Yebe pama. Na mishe ni dina nkacha suofa. Land Cruiser anu so hujo. Landu ne uon unau. Anase kuruna anase sano. Mini ya. Eme wiasi nuwama nyeke sinzino. E wano ura nishe midina ose na wataje mufifre na mizo. Se seya na mi preachesi for mi se seya. E wano ubisa custom nino.
na custom ni ka chen so di me ho adanse o water preachisi ya ne ne di nkoma tudu me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne yamane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi anke sa tam na ke me ade shame na la christian no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard efifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi wo eko through tech I say se kwani airport road so say ye asphalt sa wote sa ka enu mo kwani nyina bomba ko e hwana me ho say sa na wiase na yetim no kadi bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya wo kotena ye fra ne say obi ato huma na so kotena mu a wo kodam a ya wa keka say wotim ena no president basiru twa mu nkofo ejina nwa ga junction wo Kumasi yesama ye kan nyina ne say eh ka president ne nkrofo edidamuni saka we na wuti trotro man ke yesi hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wo si na so nhyanka urade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mu mie no nyina ko gina tamu na urade ahwe mu mie no nyina ka kyerem se mu mie no nyina mu mfiri mu sumfia na wo koya na ase wo bai etu ko adi se betra me yesa ni mdu no mo kopem dum otwea ose wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyunu so aye nyunyu etimo mu ababa wa fefefe ni wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade ni ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika dro na aka no mom na abedi ma bia ka o jesu ana wa jiri bum e ba na ba bum u die din bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho de soso mini a bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisu a wo ton ni pedua di ma wiase epa hunyade ni ejapade bebre ene ya go chef form sese ya gani chef form sese ya takwa dia bote so high flat o da golfum wonim se wiase ni nyira ye de dia wo ke urade asam chire na no wonim se wo ha no ene wo chef wo se same mate se dia wo wi pick wo body se tita tita o wo nine half cast nyina na so na oni kunu mema kase ya bankman just e do weekend mpai 43 abrofoi wense samba marketo na so ene wo chefo na wo chef rejuma yensie yempo na busafo ofom na dia munwo because Christian chapter 2 24 to 26 osu ama odibo yeni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wa babe fa minua kokonfanechi kohwe na uwura wa wo pie mo chere wo na hwe odasani awiye na wo ya wo word bi wo konfanechi minua so baby ma wura wo wanse mi duro wa zika fuwe di da hoto she toshe. Guinness niste ya sheshe furumuma. Enye ize. Na bombia mekoto se ye shegu bole miyeni. Adi moja shaha insuwa shaha uye deni wedi. Na mi shisha bombia pempe mutu wise kombi funkwa. Enkukwa ya tutuwa uroswa chene suna fane tuwa chia fuwa hata nua. Ma bro. Enye ize. Wana bose wa jolofu mu jolofu. Ni ye shegu bole mua. Na mi use wiasi nye de. Wana mikongo capsos makuma ku 2.8. Nese ye yin afo de ye numu nura kesi. Eja ye de pole wa na jaye ko tra tra tra nka krak. Eje duro so aya tro tro pala se ta moni awi awi ne. Kolo kwi bi di ama. Esika fo preso number ko 72 hours. Ene wa sa num bi em the same time. E yin afo de de sa no pam ye nu awi amie nu. Anu mra mie nu. Nanso en shraka urade se. Wo sika ni wu. Wo yin ni zu. Ene te urade bu sa Solomon se de na wo pe. Wo se urade ma mi nyansa. Na ma mi nim de ene hurumu. Bo se kese ba. Urade ena no pe. Bo se kese fama utufu onyakopon. Odofo. Se ke ye mi nu mie nu ne urade bu sa esa asem ya. Ake de na ye be pe fre urade ho. Matthew chapter 6 verse 33 say, yen pe wo sra hidie ne ne tren first. Ene jini for de na ye pe ne first. Ene obi a pe so onya no ho ansa na wadi no kra ba urade. Obi a pe so onya no ho ansa. Wotena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye

0: tabi na mum ye kai se me papa wo me no o share me
1: sa
0: amen na yakopon de makodi di bia bi te sei na se na me papa wu kwa ese se me to no badin enye wu a wa wu ko nti na me to no badin
1: dabi
0: na mum e sha o share me school no hallelujah
1: amen
0: eti eye undi papa
1: ne to no badin
0: ene ye to no badin ni ye pa o she baby a ye keka kwa ye keka akọ typical ayi pa nyasem ketwa bitum ko jina baby ehwe suku dai bi she suku dai bi se ya na me yula ho ebi ya di mpempro na abosu ebi ya di bamu sa inkro a etete ete sa nso galam se etwa sa kro ni nyina ho achia tedru ba bi anam busa no se ntia samre mai no kobetifo ene ahemfo no ya o matra o mo di asase ni nyina ma ye di galam se inti wo muntumi nya bibia mfiri galamse enum emfansie sie school no ya na wo mutikuro no mo mo ye den
1: mo ye den
0: ei ayete se Ghana ye ambassador si embassy fu ye ade wo makosi sisi we embassy ishira geurade
1: amen
0: okwa america embassy Holland France
1: embassy
0: omo di omo mi no man kan bom hallelujah
1: amen
0: uko omo embassy ka omo ji no dakoro no
1: ai
0: omo ko bo abua no anom di ababu ye bosia ya ye musa ye ho se ye nso ye embassy no a ye do omo ko sisi nkofo man so no omo nso se nkofo efiri sa aman ne so e ba Ghana ha sika na wo mo gi no wo mo so sa sika no e fa hen ye de ye den na e kwa hen
1: sa imisa
0: because sika American embassy agi free Ghana for ho a day no e beti ba ye kwan
1: bebre
0: hallelujah
1: amen
0: ye ka sa sue wa American for wa ha
1: mo ha
0: sika China for gi free ye ho an sa ne aba ha no ye free ha
1: alcohol
0: is yanga urade
1: amen
0: enye sika ketwa
1: de
0: aso China fo wa ha
1: mo wa ha
0: ye nso ye de na ye gi firi ho no ye gi firi wo mo nche ansa no wo ma ba ha no ye ye de no ye de ye den na fa he na wo he na wo hwan ho aso obi adwene ma so
1: bi ama so
0: ena no me be kai Ghana fo se enkofo aka ekuku won a wo mu hospital obi na ma na otu ato na no mobile phone na wa register mobile money
1: awo
0: so MTN mobile money Vodafone mobile money Airtel Tigo mobile money Tigo cash
1: den so
0: she ni pelu wu hospital wa na ne busua ni bia nim ni call number no a hallelujah
1: amen
0: sasika no ye sasika ni nyina na aya na akwako di sa moba money company no ho no eye ho ya sade ese waji sika sasika no ye wura wura mo hwehwe mu agye ema ni wura no eye ho ya sade e shanga wura de
1: amen
0: e se nkofu awu a wɔmu sika ko di wɔmu mobile money so a sese sika na ka MTN ne Vodafone ne Airtel cash ne ade ba ade ba Tigo cash fo enye sika keto a
1: wo
0: nshiran ke urade
1: amen
0: ti asem na tie ne ye pa urade te soro a le wusu uko Jeremiah 14 na bible ne cash mbi Edru babia ye nyam bible
1: dabi hwe
0: Jeremiah chapter 11 verse 14 Edru babia ye nyam bible